At han samrådde vi i Torve Kjelte, så hørte vi Bethesda Kåre, sin han sang for Lina Sandell, Bersta en der, og det var Lutte Savale som hei solorøttene. Og annars og i der har vi haft en samråd vi Tom Jakobsen, og i samband vi tiltakte som vi nu i kommende vike, og oppe av chattene til Ekko etter det. 15. 16. 16. oktober. Det jo hestferiene. Og så hadde vi som sagt en samrøve vi tårer vi kjelte om 100 år. Hadde vi halvt det i Klagsvik i samband med Bethesda Kåre. Så vi her i stående, Preben Hansen og Jekvansson Dansen, vi takker for åkken, og vi vannet jo ved verandet her i Linde.

gau. Hon menka stund og soja bergi stau. Ta kvölda rågin iver vajen brann. Og ajen som i brattun gudle rann. Og i mana lysi stendur mynden björst. Allt kvarvur bústur vi er sjötni gjörst. Her gongur gamla Lena som hon gekk. Ta kvölda rågur iver tetsu hekk. Einum sinni verin gjördis blæ og aldri aftur kanni glæma te. Ta ver eit sumarkvöld ta Jakob sæt og setti pentur i eit bróta fæt. Nú gittar skutsi yfir gamlan bank vi mana lúsi rennur ægin blank og dökkur húsa skutsi fevnur á som eit er fæti bróta sýjan ta. Men gentan her som brosar møte mer og øynene sinne fremst i dansevær vi gingo sommarnatt om grønan bø av kongamenne og av fruotrø. Hver fjord og løtterne hver erot her og sjåla igjen som tro i hånden der og sommardøk som vatt i kjåla tog og tog som tavast ung og

Russell Taff, Just Believe, er trikvet du til Jesus sier det, og han fyrer at syrkja fyrir at ha vært så løsne. Han har jo gått til noen under their influence. Vi fyrer til en annan som, ja, og det var samband vi faktisk fyrreggingen til Linden skulle byrja senda, det var så i tveit, men i 1905 så var vi nekker i Ivri, og vi kjær Linden og i Osland, i Reykjavik, og var vi kjær og Michael Fitzgerald og Sheila, de som har haft Linden og Nekvar i Uslandet. Og så var vi og møtte her i Philadelphia, Reykjavik, og her hadde en bokhandel, og her som selte fløver, og så var det utsela, og her var en fløver som kjøpte, og det er første vi hørte om Fernando Ortega. Og til en sånn, man blir ordentlig god igjen, han er ordentlig hjertelig, han er ordentlig fitter, og han fer jøkkenen, forsvar mekanismen där och räka hjärsta och beinrätt och ärligt och hjärsaligt. Några sätten kommer han utvänna och gå in bara nämnt Fernando Ortega, ett av ett fyra och är rapsakfulla som nämnest Shame.

Ein deilig behälier stöyler som Marti Vang er vi gåne bakke kontakt leide etter svar. Vi er halda okkur til norska artistar, vi fer til norska saxofonisten Tobi Usudande ui USA. Hetter Terry Lee, han hever nekrar og garabatja, enda nær nænust Urban Vacation og ja, vi vet ein som Jack av vattnen, her skipper han til Dance on the Water. Hetter instrumentalt.